me de o se senye yesu mo janwa ayai haye tina inye se wansani ama me wanyi yeni ya nino miyedu nanka ya ira o se senye yesu mo janwa nanka ya tina inye se wansani ama me wanyi yeni ya Me to me to me number. At your pain, Namewa, and your

kenyu na sabio. Sawrade dia tumu besi mabusi afa ni bisi kwa tchama busi ombo kwa. Kebin so me so da. Me